som alt det bra. For kjærleken er aldri trygg. Om natta legg dem røgg mot røgg og tviler på det dem en gang.